0: Muzički program. Who's bad? Po izboru muzičkog urednika. Muzičkog urednika. Urednika.
1: Pričaju o tebi.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Slušate najbolji radio.
1: Muzički program. Po izboru muzičkog urednika.

Vijesti. Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci, pratite vijesti. Evropski parlament osvojio jučer godišnji izvještaj o napretku Albanije, BiH, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije u procesu pristupanja Evropskoj uniji, pri čemu su europarlamentarci istaknuli na različite rezultate i izazove s kojima se suočavaju zemlje regiona. Prema usvojenim dokumentima, Crna Gora ostaje najbliža članstvo Evropskoj uniji s ambicijom da postane članica do 2028. dok Albanija planira zaključiti pristupne pregovore do kraja 2027. godine. S druge strane, za Sjevernu Makedoniju i Kosovo konstatovan je ograničen napredak u odnosu na prethodni izvještajni period, dok je Bosni i Hercegovini upućen poziv da prevaziđe političke blokade i obnovi fokus na evropske reforme. Milanski tužioci jučer su saopštili da je karabinjerska policija zaprijenila značajne dokaze tokom pretresa kuće jednog od četvornice Italijana koji su pod istragom za ubistvo zbog navodnih vikend snajperskih putovanja u Sarajevo tokom rata u Bosni i Hercegovini, javila je ANSA. Osumnjičeni su navodno platili velike svote novca srpskoj miliciji kako bi mogli pucati na BiH građane iz zabave tokom opsade Sarajeva od 1993. do 1995. godine, u kojoj je poginulo 11.000 ljudi. Tužioci su rekli da među zaprijenjenim dokazima postoji i fotografija osumnjičenog 25-godišnjeg muškarca koji živi u području Aleksandrije s tehničkom opremom i prigušivačem. Pretres je izvršen na osnovu svjedočenja njegove bivše supruge i bivše partnerke. Kantonalni sud u Bihaću potvrdio je prvostepenu presudu bivšoj ministru zdravstva, rada i socijalne politike u UNS-u Santa Kantona Nermijenić Malović, kojom je osuđena na 9 mjeseci zatvora zbog zloupotrebe položaja i ovlaštenja, čime je okončan višegodišnji sudski postupak vođen po optužnici kantonalnog tužilaštva u UNS-u Santa Kantona. Prema informacijama iz pravosuđa, kantonalni sud odbio je kao neosnovane žalbe uloženih stranaka i u cijelosti potvrdio presudu općinskog suda u Bihaću od 15. septembra 2025. godine, koja je time postala pravosnažna. Gradska uprava Bosanske Krupe stekla je međunarodno priznanje certifikat za kvalitet upravljanja, čime je potvrđeno da su administrativni procesi i standardi rada usklađeni s evropskim modelom upravljanja kvalitetom u javnom sektoru. Certifikat predstavlja prestižno evropsko priznanje koje se dodjeljuje organizacijama u javnom sektoru kao dokaz uspješne primjene modela zajednički okvir za procjenu. Mjesta koje su tokom proteklog rata doživjela veliko ljudsko gorgoto i stradanje s kojima je srpski agresor počinio teške zločine ostavljajući za sebe zgarišta i pustoš, jesu i bihećka naselja u Jutuškoj dolini. Oko 5000 Jutušana bilo je protjerano, a 250 njih, nažalost, nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalnu manifestaciju Jutuška dolina nikad ne zaboravi, njeguje se kultura sjećanja na stradanje Bošnjaka, naselja Kulen Bakov, Orašac, Čukovi, Klisa i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su upriličeni prethodnih dana, kada je upriličena posjeta mjesta stradanja Losunski most, Ripač i Račić. Obilježavanje manifestacije Jutuška dolina nikad ne zaboravi završava u subotu 27. juna obilježavanjem dana bataljona Jutuš, kada će biti održan memorialni maraton, malo nogometni turnir i svečana akademija. U petak 19. juna otvara se festival scenske umjetnosti Bihećko ljeto 2026, i to koncertom koji nosi više od muzike. Muzički i scenski program počinje koncertom Darka Rundeka i ekipe u gradskom parku od 21 sat, a ulaz je slobodan. Centralni događaj održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni javne ustanove Kulturni centar Bihać, a program obuhvaća predstave iz cijele regije. Festival scenske umjetnosti Bihećko ljeto trajeće do 5. jula. Konjički klub Krajišnik Velika Kaduša u

Vijesti. Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci, pratite vijesti. Evropski parlament osvojio jučer godišnji izvještaj o napretku Albanije, BiH, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije u procesu pristupanja Evropskoj uniji, pri čemu su europarlamentarci istaknuli na različite rezultate i izazove s kojima se suočavaju zemlje regiona. Prema usvojenim dokumentima, Crna Gora ostaje najbliže članstvo u Evropskoj uniji s ambicijom da postane članica do 2028. dok Albanija planira zaključiti pristupne pregovore do kraja 2027. godine. S druge strane, za Sjevernu Makedoniju i Kosovo konstatovan je ograničen napredak u odnosu na prethodni izvještajni period, dok je Bosni i Hercegovini upućen poziv da prevaziđe političke blokade i obnovi fokus na evropske reforme. Milanski tužioci jučer su saopštili da je karabinjerska policija zaprijenila značajne dokaze tokom pretresa kuće jednog od četvornice Italijana koji su pod istragom za ubistvo zbog navodnih vikend snajperskih putovanja u Sarajevo tokom rata u Bosni i Hercegovini, javila je ANSA. Osumnjičeni su navodno platili velike svote novca srpskoj miliciji kako bi mogli pucati na BiH građane iz zabave tokom opsade Sarajeva od 1993. do 1995. godine, u kojoj je poginulo 11.000 ljudi. Tužioci su rekli da među zaprijenjenim dokazima postoji i fotografija osumnjičenog 65-godišnjeg muškarca koji živi u području Aleksandrije s tehničkom opremom i prigušivačem. Pretres je izvršen na osnovu svjedočenja njegove bivše supruge i bivše partnerke. Kantonalni sud u Bihaću potvrdio je prvostepenu presudu bivšoj ministru zdravstva, rada i socijalne politike u Unicu Santa Kantona Nermijenić Malović, kojom je osuđena na 9 mjeseci zatvora zbog zloupotrebe položaja i ovlaštenja, čime je okončan višegodišnji sudski postupak vođen po optužnici Kantonalnog tužilaštva u Unicu Santa Kantona. Prema informacijama iz pravosuđa, Kantonalni sud odbio je kao neosnovane žalbe uloženih stranaka i u cijelosti potvrdio presudu Općinskog suda u Bihaću od 15. septembra 2025. godine, koja je time postala pravosnažna. Gradska uprava Bosanske Krupe stekla je međunarodno priznanje certifikat za kvalitet upravljanja, čime je potvrđeno da su administrativni procesi i standardi rada usklađeni s evropskim modelom upravljanja kvalitetom u javnom sektoru. Certifikat predstavlja prestižno evropsko priznanje koje se dodjeljuje organizacijama u javnom sektoru kao dokaz uspješne primjene modela zajednički okvir za procjenu. Mjesta koje su tokom proteklog rata doživjela veliko ljudsko golgotu i stradanje s kojima je srpski agresor počinio teške zločine ostavljajući za sebe zgarišta i pustoš, jesu i bihaćka naselja u Jutuškoj dolini. Oko 5000 Jutušana bilo je protjerano, od 250 njih, nažalost, nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalnu manifestaciju Jutuška dolina nikad ne zaboravi, njeguje se kultura sjećanja na stradanje Bošnjaka, naselja Kulen Bakov, Orašac, Ćukovi, Klisa i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su upriličeni prethodnih dana, kada je upriličena posjeta mjesta stradanja Losunski most, Ripač i Račić. Obilježavanje manifestacije Ljutuška dolina nikad ne zaboravi završava u subotu 27. juna obilježavanjem dana bataljona Ljutuš, kada će biti održan memorialni maraton, malo nogometni turnir i svečana akademija. U petak 19. juna otvara se festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto 2026 i to koncertom koji nosi više od muzike. Muzički i scenski program počinje koncertom Darka Rundeka i ekipe u gradskom parku od 21 sat, a ulaz je slobodan. Centralni događaj održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni javne ustanove Kulturni centar Bihać, a program obuhvaća predstave iz cijele regije. Festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. jula. Konjički klub Krajišnik Velika Kaduša u subotu 20. juna biće domaćin velikog spektakla galopskih trka, koji će na hipodromu Drmaljevo okupiti vrhunska grla, džokeje i ljubitelje konjičkog sporta. Program počinje od 14 sati. Pratite.

0: Marketing.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM. Pivo Tuborg 6 komada, 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča, 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cijena, 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
2: Znate li da ljeto ne počinje kalendarom, počinje odlukom? Odlučite i vi da ljeto 2026. provedete na Jadranu uz turističku agenciju Omega, Biograd ili Vodice. 3, 6 ili 8 dana organiziran prijevoz i smještaj. First minute cijene važe do kraja januara. Zato požurite, cijene su veće od 180 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

Vijesti. Sjedinjene Američke Države i Iran elektronički su, kao što smo jutros javljali, cijenjeni slušaoci, potpisali memorandum o razumijevanju kojim se predviđa završetak rata i ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, a sporazum je već stupio na snagu, potvrdili su za Axios dvojica američkih službenika. Prema navodima izvora iz američke administracije, dokument je lično potpisao predsjednik Amerike Donald Trump. Evropski parlament usvojio je godišnji izvještaj o našoj državi, usvojen sa 478 glasova za, 116 protiv i 54 suzdržana. Europarlamentarci su ponovili podršku evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine uz naglasak na očuvanje njenog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i jedinstva. Istovremeno su pozvali domaće političke lidere da hitno provedu reforme koje se odnose na jačanje demokratskih institucija, vladavinu prava, borbu protiv korupcije, organizovanog kriminala te zaštitu osnovnih prava svih građana. Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine upozorila je da bi posljednja rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka protiv Agencija za identifikaciona dokumenta i Uprave za indirektno oporezivanje mogla ozbiljno ugroziti funkcionisanje ključnih državnih sistema, uključujući naplatu javnih prihoda, rad pravosuđa, digitalne usluge i pravnu sigurnost građana i privrede. Ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj, Elma Kovačević-Bajtal, pozdravila je nedavno potpisivanje sporazuma o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, ocijenivši ga značajnim iskorakom u unapređenju bilateralne saradnje i olakšavanju prekograničnog saobraćaja. Kada je riječ o benzinu, prosječna maloprodajna cijena je oko 2,80 po litru. Lijepe vijesti za vozače u Bosni i Hercegovini. Najniža cijena dizela iznosi 2,29 maraka po litru i to u Cazinu, dok su u drugim gradovima širom Bosni i Hercegovine nešto više cijene, iako je gorivo jeftinije već nekoliko dana jer se priča o miru na Bliskom istoku. Dok se u Bosni i Hercegovini vode svakodnevne rasprave o odlasku ili neprilivu mozgova, stanju nauke, nezavisna globalna platforma Šolar GPS je tri člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine svrstala u svojim vodećim specijalističkim oblastima naučnog istraživanja među najviše rangirane naučnike svijeta, saopštila je Akademija nauka i umjetnosti naše države. Akademik Kemal Hanjalić u oblasti dinamike fluida, akademik Dejan Milošević, fizičar specijalizovan za lasersku fiziku i ionizaciju, akademik Asif Šabanović, stručnjak za elektrotehniku i upravljanje sistemima, akademik Enver Zerem, doktor medicine, specijalizovan za akutni pankreatitis i dopisni član Akademije nauka umjetnosti Bosne i Hercegovine, doktor nauke Semir Vranić, doktor medicine, patolog s fokusom na biomarkere i karcinom dojke. Info plus. Nakon što su u okviru obilježavanja Dana opštine Bužim potpisani ugovori o realizaciji dokumentarnog filma o ratnom putu 505. Viteške brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao i ugovor o izradi monografije 505. Viteške brigade, održan okrugli sto posvećen ratnom putu ove slavne brigade. Okrugli sto okupio autore projekata, ratne komandante, pripadnike 505. Predstavnike boračkih organizacija, druge relevantne učesnike, čime je zvanično otpočeo početak realizacije dva izuzetno značajna projekta od historijskog značaja za Bosnu i Hercegovinu, Bužim te njegove građane i sve pripadnike 505. Viteške. Cilj projekata je trajno dokumentovanje i očuvanje istine o herojstvu borbi pripadnika 505. Viteške, jedne od najslavnijih jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine, odnosno 5. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, koja je dala namjerljiv

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Visočka pečenica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ Aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

Otvoreni program, najbolji najbolje radije, poštovani slušalci, dalje sa vama u studijskoj realizaciji, Jasmin Mahmutić, pred mikrofonom moja malenkost, Almir Šihić, tačno vrijeme 15 sati 24 minuta. Nakon osvojenog boda na otvaranju svjetskog prvenstva protiv Kanade, naši nogometaši večeras očekuje možda i najvažnija utakmica grupne faze. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske igra meč drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu. Utakmica na Sofi stadionu u Los Angelesu počinje od 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po

Vijesti. Poštovani slušalci, u ovom pregledu vijesti izdvojili smo. Nakon osvojenog boda na otvaranju svjetskog prvenstva protiv Kanade, naše nogometaše večeras se očekuje možda i najvažnija utakmica grupne faze. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske igra meč drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu. Utakmica na Sofiju stadionu u Los Angelesu počinje od 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po jedan bod i gol razliku 1-1. Euforija na ulicama, zastave na prozorima i pjesma koja počinje puno prije prvog sudijskog zvjezduka. 20 minuta kada dišemo kao jedno, zajedno se radujemo i slavimo. Nogomet je možda i najjača kohezivna sila današnjice i emocija koja povezuje Bosance i Hercegovice bez obzira na to gdje žive i odakle dolaze. Dok traje mondijal će brisati granice između velikih i malih, bogatih i siromašnih. Na terenu svi počinjemo od nule. Historija i nogometni rejting mogu pomoći, ali ne pobjeđuju. Novac donosi prednost, ali ne garantuje uspjeh. U narednim danima svi imamo šancu, zahvaljujući nogometu. Sanjajte, sinovi naši, velike snove. Raduj se, Bosnu i Hercegovinu. Evropski parlament osvojio je godišnji izvještaj o BiH sa 478 glasova za, 116 protiv i 54 suzdržana. Europarlamentarci su ponovili podršku evropskoj perspektivi BiH uz naglasak na očuvanje njenog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i jedinstva. Istovremeno su pozvali domaće političke lidere da hitno provedu reforme koje se odnose na jačanje demokratskih institucija, vladavinu prava, borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala te zaštitu osnovnih prava svih građana. Međunarodna delegacija visokog nivoa za procjenu predizbornog okruženja posjetila je Regulatornu agenciju za komunikaciju i održala sastanak s generalnim direktorom Draškom Milinovićem, tokom kojeg se razgovaralo o ulozi regulacije.